Kepada Auda yang memandu, pentingkan keselamatan sewaktu memandu. Elakkan menggunakan telefon bimbit dan menghantar SMS. Pesanan keselamatan ini daripada saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: terus bersama
1: Langi FM.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan